kubata nti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shijokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu we ebe mpandu ni muntu wowe misiku mora masamba ah.